себе своє, сам здесь свободен, таке. Нам тут ніти ні таку грозно, сам кожно сам свій шеф. Нам нобенне нергазрад смерчання, ма се почутим, ку мой колега песник, кой реку, тежа свободе ме прибіля на небо.